0: sabar kam muntaha amna dam khadim borom weru sabar kam dunaram duba khadim borom weru sabar kam muntaha wotena khadim borom weru sabar kam
1: ujinan ujinan ujinan ujinan ujinan
0: madum agal gi ak sina ko bokku wadjal dem touba khadim borom weru sabar ken du serign touba
1: agal gi ak sina
0: ko bokku wadjal
2: dengen
0: taxawote
2: dengen ko
0: madum borom weru sabar magal gi ak sina
2: dengen wote bi
0: ko bokku wadjal dem touba khadim borom weru sabar ken du serign touba
1: agal gi ak sina
0: ko bokku wadjal dem touba khadim borom weru sabar ken du serign touba fi khibra am ngay deureum
1: ngañuma degen
0: am ngay ngeureum
1: ngañuma degen
0: fa fay deureum
1: ngañuma degen
0: jende yi ngeureum
1: ngañuma degen
0: lo mo sa am tabal keureum ay junni dal nga da joxe
1: am ngay deureum
0: fi ibrahima fal
1: am ngay deureum
0: fi ibrahima fal
1: fa fay deureum
0: fi ibrahima fal
1: jende yi ngeureum
0: fi ibrahima fal
1: lo mo sa am tabal keureum ay junni dal nga da joxe
0: fi ibra lo mo sa am tabal keureum ay junni dal nga da joxe
1: Fikhi
0: bra lo musa am tabal keureum ay junni dal nga da joxe
1: lo musa am tabal keureum
0: am ngay deureum am ngay ngeureum lo musa am tabal keureum ay junni dal nga da joxe
1: Fikhi bra lo musa am tabal keureum
0: am ngay deureum am ngay ngeureum lo musa am tabal keureum ay junni dal nga da joxe
1: lo musa am tabal keureum
0: ay junni dal
1: nga da joxe
0: keur jeug fal bayib lal la fa

0: Soxna faté ma faté nda ma ngay tolo kala
1: soxna faté faté nda ma ngay
0: soxna faté ma faté nda ma ngay tolo kala
1: soxna faté.